bidon, valió mai pincel. Escutați, escutați, Lusonii se zbulați.